Sa portala Serbian Orthodox Funeral prenosim sljedeće. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naš dragi Jordan Vujić preminuo u svojoj 73. godini života. Jordan je rođen 12. januara 1954. godine u Skadru, a preminuo je 22. maja 2026. godine u Keysborough. Opelo za upokojenog Jordana će se obaviti u crkvi Sveti Arhiđakon Stefan u Keysborough dana 29. maja 2026. sa početkom u 12:15. Sahrana je na groblju Bannerong Memorial Park u 13:45. Ožalošćeni su supruga Milena, sin Slobodan, ćerka Milica, snaja Kimberly, zet Luke, unučad Lilijana, Luka, Matea, Leila i Anton, braća Slobodan i Selimir, sa porodicama, kumovi, prijatelji i ostala porodica u Australiji i otadžbini. Počivaj u miru Božjem i neka ti bude laka australijska gruda. Porodici upokojenog Jordana Vujića najiskrenije saučešće od svih sa Srpskog radio sata Glas Ravne Gore u Melbourneu.

A poštovani slušaoci, pošto nisam pročitala u prošloj emisiji, prošlog četvrtka, o članovima zajednice koji su nas zauvek napustili, to ću sada učiniti. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naš dragi Bogdan Vuković preminuo u svojoj 92. godini života. Bogdan je rođen 15. jula 1934. u selu Jamarje, opština Slunj, a preminuo je 13. maja 2026. u Dendenogu. Opelo je obavljeno u crkvi Sveti arhiđakon Stefan, a potom sahranjeno na Banarong Memorial Park. Ožalošćeni su supruga Darinka, ćerke Svetlana i Snežana, zet Dragan, unučad Anja, Aleksandra, Nataša, Tajga i Jesse, kumovi, prijatelji i ostala familija u Australiji i otadžbini. Počivaj u miru Božjem i neka ti je laka australijska gruda. Također i porodici upokojenog Bogdana Vukovića najiskrenije saučešće. Dalje sa portala Serbian Orthodox Funerals prenosim. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naš dragi Savo Dragić preminuo u svojoj 91. godini života. Savo je rođen 19. januara 1936. u Konjicu, a preminuo je 10. maja 2026. u Dandenongu. Opelo je obavljeno u crkvi, a Sveti arhiđakon Stefan u Kizbora 15. maja 2026. a sahrana na Banarong Memorial Park. Ožalošćeni su supruga Mara, sinovi Miro i Velimir, ćerke Mira i Vesna, snaje Dragana i Jasna, zet Neđo, unučad Tanja, Đorđe, Anđela, Slađana, Jelena, Lazar, Anastasija, Vasilisa, Mija i Nina, kumovi, prijatelji i ostala porodica u Australiji i otadžbini. Počivaj u miru Božjem, neka ti je laka australijska gruda, a porodici Save Dragića najiskrenije saučešće u ime svih sa Radio Sata na srpskom jeziku. Imamo još... Sa portala Serbian Orthodox Funeral s velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naša draga Gospava Matković preminula u svojoj 94. godini života. Gospava je rođena 9. januara 1933. u selu Goranci kod Mostara, a preminula je 9. maja 2026. u Halamu. Opelo je obavljeno u crkvi Sveti arhiđakon Stefan u Kizboru 13. maja, a potom sahrana na groblju u Ilajnu. Ožalošćeni ćerka Jasminka i zet Mladen, unuka Helena, brat Neđeljko sa porodicom, sestra Zora, sestra Milena sa porodicom, kumovi, prijatelji i ostala rodbina u Australiji i otadžbini. Počivaj u miru Božjem, neka ti je laka australijska gruda, a također i porodici upokojene Gospave Matković najiskrenije saučešće. Imamo još jedno saopštenje sa Serbian Orthodox Funeral. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naš dragi Dušan Novaković preminuo u svojoj 73. godini života. Dušan je rođen 16. septembra 1953. u Hrvatskoj Kostajnici, a preminuo je 5. maja 2026. godine u Klajtonu. Opelo je obavljeno u crkvi Sveti kralj Stefan Dečanski u Carrum Downsu dana 12. maja 2026. a potom sahrana na groblju Banarong Memorial Park.
Ožalošćeni su supruga Nada, sin Neven i Znaja Goranka, čerka Branislava i zete Dušan, unuk Branislav sa porodicom, unuka Milica sa porodicom, praunuka Darija, kumovi, porodica Bajić i porodica Zubić, porodica Vukosavljević, prijatelji i ostala porodica u Australiji i otadžbini. Počivaj u miru Božjem, neka ti je laka australijska gruda, a porodici upokojenog Dušana Novakovića najiskrenije saučešće od svih sa srpskog, sa radio sata na srpskom jeziku.